Dar tot odasă îndreț, așa se hanbe si muscăreț, unde l-ospit si hof canfoi de patien. Tu bist cumva ohne căț, ot mit nix verlost die Welt. Also, Gabba, tu hast gar nichts.